Inggih, dadane pan setia kemauri ka sarang sami, sampun sida keputar beli panji kuning pulang kampung. Nggih, niki semadone sane wau sakang pulang kampung beli made usro. Larasati baru datang dari Tabanan pulang kampung. Oleh-oleh kampungnya menyusul. Duriane konen mah buah kenen wau. Mang Inul nyarang niki selamat sore tumben Mang Inul. Mang Inul Larasati sampun wenten sira malih niki ketut yase kumpul wayan Ayu Dinda Sara nggih Sang Ayu Nia ya niki pun ampi gatuh Sang Ayu Nia ring pada bulan suksema sampun mensupport live TikTok nggih Nyoman Sasi sampun gabung Siro malah Bu Jero Martesari Siulan Sadika 32 Si Manis Sinto Pulesari Mor Ajis Banjaroban Tulikup Niki bergabung yeh sami nembe nyarang Niki Niki akunnya titik yang kan carane nyambat nguling Niki nak tanda titik mandan yeh nge Bu Andika Wulan Anayeng kenten sami-sami niki matur suksemu ping banget saheledang sampun bergabung nyarengin acara puniki kenten nggih niki temang sampun siaga ngiring sareng nemun kanton ring acara temu sawitre sareng titiang Gus Renaldi.